Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.

a volim i rakiju domaću. Pa štjevojica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može, i vino, belo, crno, roze, sve.